mata har kasa tana da baki kan gaba kada girma sai tana da kudi ana janye hudda saboda kudi kuma kan saba har kasa saboda kudi ana taimo ni jama'a saboda kudi